І там, куди не ходять мураши, живе кавалочок моєї души. І там, куди не довезуть трамваї, кавалок моєго серденька співає. І хоч я рос на драниках дисале, але у душі я горний гелат звале. І раз я ще застався інтелект, я вивучу грузинський альфабет.

0: Евразум.
1: На Еврорадіо новини спорту. Мінське «Динамо» з вольової перемоги почало другий кваліфікаційний раунд Ліги конференції. У першому матчі білоруська команда обіграла азербайджанський «Навчи» 4-2. Уже до 8-ї хвилини мінчані заступали з ліком 0-2, але здолілі переламати ход зустрічі. Дубль у складі «Динамо» оформив Карен Варданян. Матч у відказ пройде 30 липня. Так само у другому раунді кваліфікації Ліги конференції виступають «Батэ» і «МЛ Вітебск». Перемога «Динамо Мінськ» стала унікальним досягненням для білоруського клубного футболу. Столична команда упершиню серед білоруських клубів здолела виграти матч Єврокубка після того, як уже до 10-ї хвилини заступала з ліком 0-2. До цього білоруські клуби тройчі оказувалися у подобній ситуації, однак ніводного разу не здолели здобити перемогу. Стали відомі фінансові умови контракта нового головного тренера

0: Арена Иерусалимская.
1: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже. Хотя напряженность вокруг исторической памяти и Волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция? Или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно?
2: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на те і бачити те, що дійсно багато вже люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. Поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мереж. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє, все ж таки, це країна права, і, звичайно, в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації, вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання, між іншим, ворожнечі. На національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
1: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
2: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують власне боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція, тут вона називається Demagog.pl, тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в такі, так скажімо, в медіях, що це, ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі, поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимось, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була публікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копі-вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
0: У Росії годами формировали негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
2: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовну аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звідтам з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є Агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
0: Далі у програмі Єврозум. Откуль з'явився шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
3: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 6 година у Польщі. Що має у Білорусі?
3: Анджей Пачобут звернувся з відкритим листом до Дональда Туска. Жихари Берестя скаржаться на неприємний пах води з-під крана. Фестиваль габрейської культури проходить на Подляшші.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: В Демократичній Республіці Конго кількість ахвяр у спишки лихоманки Ебола перевисила 1000 чоловік. Усього в країні зареєстровано більш за 2500 випадків зараження. Сотні пацієнтів протягують лечення. Поводлі оцінки Сусвітної організації охови здоров'я, теперішня спишка стала третій по масштабах у історії назирання за Еболою у Демократичній Республіці Конго. Спеціалісти означають, що боротьбу з епідемією ускладняють недохоп вакцин, ліків і фінансування. Тим часом Оксфордський університет почав перше клінічне випробування вакцини супроць віруса, який викликав теперішню успішку захворювання. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут разом з правооборончою організацією Amnesty International звернувся з відкритим листом до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Вони пропонували поліпшити правове становище білорусів, які живуть в Україні. Як пише видання «Мост», одна з головних пропонов – повеличити як мінімум до 3 років термін діяння польського проїзного документа заміжника, який заміняє національний пашпорт. Автори звороту означають, що багато білоруси не можуть вернутися на родину праз погрозу переслєду, а короткий термін діяння документа створює для їх правову непевність. Так само у листі пропонується увести особну процедуру отримання документів для дітей громадян Білорусі, народжених у Польщі, і замацувати у законодавстві статус проїзного документа заміжника як повновартісного документа, який свідчить особу. Автори звороту підкреслюють, що Польща повинна заховувати традиції гостинності і забезпечити білорусам, які були вимушені покинути свою країну, стабільний правовий статус. Жихари нескольких мікрорайонів Берестя уже кілька тижнів скаржаться на резкий неприємний пах води з-під крана. Поводле їх слов, після червенських перебоїв з водозабезпеченням воду стало немогчимо пити, а пах залишається навіть після миття і прання. У соціальних сітках люди повідомляють, що вода має моцно неприємний пах, хутко забруджує фільтри і покидає нальот на сантехніці. У підприємстві «Брестводоканал» потлумачили, що причини стали планові технологічні роботи на водозбори Муховецькі. Поводле інформації підприємства, менавіти вони могли попливати на пах і смак води. При гэтым у водоканалі стверджають, що поводле лабораторних дослідванняў вода відповідає усім гігієнічним нормам і застається безпечною для використання. Коли неприємний пах зникне, у Брестводоканалі пакуль не повідомляють. А у Орлі сьогодні протягнеться фестиваль габрейської культури. Організатор фестивалю «Солтес Орлі» Марек Хмельовський відзначив, що при підрихтовці програми натхнявся досвідом фестивалю «Бардовська осінь», а так само розповів про основні організаційні зміни сьогоднішнього форуму.
4: Розвивання такого дня, хоча б взорюючися трохи на «Бардовській осінь», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місце для їх нашлося. І, власне, наша фундація змінює назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Серед головних подій минулого дня – зустріча, присвячена Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару років по смерті, то такі помінки були якісь показати. А тепер вже в ogóle забулися, раптом тільки зробив культури польській, де буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. Фільму «Почтовка з неба», також половина фільму – то моя нарація. І вийшло також, мій титул теж вийшов.
3: Фестиваль габрейської культури проходить у будинку історичної синагоги у Орлі, одної з найліпш захованих барочних синагог у Польщі і одної з найбільш коштовних історичних синагог Європи. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае.
5: Трансграничное радио FM.
2: Добрый день, у пятницу, 24 липня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рації, яка я буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Ім'яніни відзначають сьогодні Алена, Вольга, Міхаліна, Христіна, Антон, Борис і Войчих. Усім ім'яніннікам жадаю усього найлепшого від білоруського радіо «Рація». Тагож так само жадаю усім тим, як я у той же день, 24 липня, нарадзіліся. А у нашим ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашим Поміжжі. І зрозуміло, буде много музики, з уваги, що маємо ще гэты канікульний період, ліпень, помалу уже кончается, але у політиці і у громадських справах крыху менш діється, і тому буде так само добрая не тільки білоруська музика. А зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з білоруським радіо «Рація».
5: Раніца з «Рацією».

0: збираться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією, п'ятницю, 24 липня. Вітаю вельми сердечно усіх тих, як я з нами від початку, і тих, як я до нас долучаються. Ти, які я йдуть на працю, нехай поспішають. А ти, які я зостаються і відпочивають, нехай будуть разом з нами. Зрозуміло, коли ви слухаєте нас у Білорусі, робіть усе, каб було це безпечно для усіх вас. А у нас у Польщі 2 хвилини залишається до половини 7 годину. У Білорусі тепер уже 2 хвилини залишаються до половини 8 годину. І скажу вам крыху більш про надвор'я. Это ж надвор'я буде сьогодні похмурне. Треба сподіватися так само короткочасових дождів. Вечір буде легкий, а до 1 до 2 метрів за секунду тиск нижчий за норму. Температура повітря днем у Білостоку до 20 градусів, у Городні дещі так само 19-20 градусів і так само у Бєльську Подражським і у Гайнауці. А у Бєрощі, ну, так само, амаль сьогодні завжди у Бєрощі було найчеплей, а сьогодні усе ж таки менш більш так, як і в усім регіоні, від 18 до 20 градусів. Вечором температура повітря буде від 15 до 19 градусів, а ночі понижиться до 10, так, 12-15 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск далі буде нижчий за норму. Завтра так само ще не буде велика сонця, бо має бути воплачна, а температура днем від 20 до 22 градусів. І ось уже наближаємося до кінця першої полови першої години раниці з рацією. Припомню, п'ятниця, 24 липня, перед многими уже вихідні. Інші уже тепер відпочивають. А ми тепер давайте послухаємо ще одної пісні, а потім Яна Запольская розповідає нам про новості бізнесу і фінансів.

0: радіо. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 24 липня, п'ятниця. У Чаромсі стартує 31-й етнофестиваль многих культур і народів. О 14-й годині у залі Гмінного центру культури почнеться конференція «Жаночасть і мужчинськасть у перспективі традиції і духовності». А 18:30 на великій сцені відкриється офіційний фестиваль. Виступять капела федаків, циганський ансамбль «Тер», Максим енд Олічка, Разм Альмашан і Черемшина. Уже третій раз колектив «Гурма», студіо «Культура» і культурний центр «Соколка» запрошують на амбієнт у парку. Музичний відпочинок у зеленому осяроддзі. Початок о 19-й годині на площі каля кінотеатру «Сокол» у Соколці. У Супросії проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». О 20-й годині у театрі «Віршалі» почнеться спектакль «Бога Нішинський». Культова постановка, натхненная шоковальними аутентичними дзённиками Вацлава Ніжинського. Запис емоційних і духовних станов легендарного танцора, написаних на протягу 6 тижнів поміж його апошнім публічним виступом і зняволенням у психіатричній больниці. У Орлі проходить фестиваль габрейської культури «Шалом, не глядячи ні на що». О 18-й годині відбудеться відкриття вистави «Штетл» музею Полін, де вулична вистава «Святло» Любав Шліхти. О 18:45 почнеться зустріча з фондом «Барусія» Корнелія Куровська і Анна Віленгоуская представлять в армію. А 19:45 почнеться зустріча з професором Мартіном Вадінським, презентація ягоної книги «Хасідські оповіданні». А 20:45 почнеться спектакль «Шалом», габрейська партитура, «Калі неба співає на ідиші». Музично-танцевальний запис співу, якого більше не існує. А 21:45 почнеться спектакль под назвою «Теастат» у виконанні театру «Нототсо». «Демаск» – театральний Бєльськ Подляски запрошає на концерт Лешака Мужджера, видатного піаніста, композитора і продюсера, який зробив революцію у польському джазі, як у психологічному, так і у стилістичному плані. Початок концерту о 19-й годині у театральному Бєльську Подляски, що по вулиці Студіводській. Білостоцький осяродок культури запрошає долучитися до акції «Лето у городі». А 18-й годині у центрі імені Людвіга Заменгофа почнеться концерт «Мар'яка», а о 19:15 у рамках 31-х катедральних арханних концертів у кафедральній базиліці Універзіаті Найсвятійшої Діви Марії по вулиці Костільної почнеться концерт Ендріо Галушки.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Ranica z racja i 24 lipienia u piatnicu 22 chwiliny zastające do 8 godziny u Polszy i 9 u Białorusi. Była już afisza, to ciepier jeszcze pra adnu imprezu, jaka ja będzie odbywać się na Białostoczynie. Siobrowska jebie siedza, jedna z bardziej znacznych muzyczno-zabawalnych białoruskich imprezów na Podlaszy. A co ma na początku, dokładnie od początku 2000 roku, Siobrowska jebie siedza kolkaściu i jakaściu wystupowcał, przeciągała na tołpy gledaczów nie tylko z Garadka i w okolic, ale i samocha Białostoka. A bohatym współpracownikom Gminnego Centra Kultury Haradku Radosławom Kuleszam gutaryć Jurka Laszczyński.
1: Już w bliższą sobotę życharów Haradka i nie tylko czekaje mieraprojemstwa, jakoje Siabrowska biesieda. Eta masowa mieraprojemstwa, a naszym gościem tutaj już Radosław Kulesza, współpracownik Gminnego Centra Kultury u Haradku. Może tak parę słów pra eta mieraprojemstwa, 26 raz już.
2: Tak, dobry dzień. Tak, 26 raz organizuję Międzynarodowy Festiwal Siobrowska Biesieda. Właśnie tak, Siobrowska Biesieda, jak to na polskiej mowie skazana, to przyjacielskie biesiadowanie. I tak my sama starajemy się, aby ta Siobrowska Biesieda, że to było dla usich i kap nie tylko wieślica muzyka, ale tak samo, kap ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, mogli, duma już to dobra, razem siemiejna posiedzieć, pagulać, tak samo, że toś naszego Podlaska go zjeści, kap tak samo dzieci, które przyjeżdżają z nimi, też mieli co robić na naszym mieraprojemstwie. Także woś Siobrowska Biesieda, duma już to 26 edycja, że to też w tamtym chodzi, my świadkowali taki niemnożka jubilej, ale duma już to z roku na rok troszkę też my starajemy się uprowadzać jakieś takie nowości, kap troszkę coś zmieniać, kap, no i tak samo słuchajem tych ludzi, którzy przyjeżdżajcie, jakie macie opinii, kap tak samo troszkę rozwijać się cały czas.
1: Siobrowska Biesieda, mówimy u Haradku, ale to inne miejsce, czymś festiwal tutaj, znaczy Siobrowska Biesieda będzie nad Zaliwem Uzareczanach przechodzić.
2: Właśnie tak, Siobrowska Biesieda przechodzić nad Zaliwem Uzareczanach, to można skazać to u Haradku, ale to tak wioska pobacz Haradka. Festiwal tu taka prowadził się u Baryku, tam joś tak samo miejsce Siobrowska Biesiedy. No na żal, my organizacyjne tak samo nie możemy tam postawić sceny. Właśnie do tego tak samo no starajmy się, że to odkap teren pierenioła gmina Haradok, teren Boryku, i właśnie tam troszkę trzeba położyć grosze, kap tam zrobić tak samo takie warunki, tak samo i bezpieczne warunki dla ludzi, bo wiadomo, że to nas tak samo wielmi obchodzić i my wielmi tym go pilnujemy, kap ludzi mogli bezpieczna być u nas na mieraprojemstwie.
1: No a te miejsca na Zaliwem Uzareczanach, tam scena wiadomo jest jakaś, tam jakieś tak, infrastruktura tak sama.
2: Jość tam możemy tak samo, że te letak jak robili Dni Haradka i tak samo teraz Siobrowską Biesiedę, tam jest wsio tak akuratno, tak jak dla nas organizacyjne, no już to tak samo miejsca nie zabraknie, bo woj zaliw wielki i na wokół zaliwu można tak samo nawet i pałatki rozbiwać. Budzia telebim, także będzie wsio dobro widno, no już to i będzie słyszno. Także tak, tak. Joś tam podgotowlen, no my tak samo do tej sceny, która tam jest na co dzień, a jeszcze zamawiałem drugą scenę, razem to łączym, kap tancowalne grupy mieli gdzie wystąpić i kap to tak samo wyglądało na taki no, prawdziwy festiwal.
1: Początek 18 godzin, z tego, co wiedzą, zawierzenie daleko po północy, a kto wystąpić?
2: Tak, poczynajemy 18 godzin wystąpić naszej kolektywy z Podlasza, białoruskie Dobrej Grajki, Zwiezdaczka Swajak, Debiut, Mawka, Lajland, Server Dance, Siostry Astapczuk i tak samo kolektywy z gminy Haradok, naszej kolektywy, której przy Gminnym Centrum Kultury i u gminy Haradok. Tak samo przyjeżdżały już do nas, ale tak samo teraz troszkę tam pomieniała się nazwa, ale tak sama budziesz szmat kulturny, wokalno-tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. Ja to думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że to takie ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starałem się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe je połączenie rapu z białym śpiewem. Tak Oliczka, jana tak sama z tego, co po mnie, jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok i to taki no, ciekawy duet budzie. I tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki budzie śpiewał w znanym nurcie disco polo.
1: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якесь харчування, місцева кухня, коло господині такої штучки.
2: Так, будуть наші коло господині з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так що можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добре варить, так, хтось ті хоче взяти своє, йось місце, mnogo, można rozbić swojego kocyka położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie, u nas nad zaliwą, u Zareczynach.
1: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie hety duch puszczy tam czuwać?
2: Duch... Tak, duch puszczy u nas czuć w całym garetku, także nie tylko na Siobrowskiej Biesiedzi, ale wiadomo, budzie tak samo na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
1: Na zakończenie przygadajem. Sobota, ta bliższa sobota, 25 lipienia, 17 godzin, początek, zaliw u Zareczynach, miara przyjemstwa, impreza Siobrowska Biesieda.
2: Tak, zapraszają szczerze usich, przyjeżdżajcie do nas, a jaści ktoś będzie poczuje tu naszą rozmowę, ale woś daleko od nas, tak, u Polsza chocze poczuć, tak sama będzie transmisja online, na żywo, na naszym kanale na YouTubie, woś tak samo my zapełniają taką sztośkę, aby ludzi mogli na całym świecie, można skazać, pochladać naszą mierprzyjemstwa.
1: A lozungam od początku to było, hej, Siobrowska Biesieda, gulać trzeba, gulać trzeba.
2: Tak, woś i tak samo będzie na hety Siobrowskiej. Hetym hymnem tak samo odkryjem Siobrowską Biesiedu.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Про Сябровську бесіду з супрацовниками Гмінного центру культури городку Радославом Кулешем гутарив Юрка Лащинський. 15.14 хвилин уже залишається до 8 години у Польщі і 9 у Білорусі, і у нас Віталь Циганков і Палідіт.
3: Раніця з рації. Палідхіт з Віталем Циганковим.
4: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займалися, цитата, розпалюванням соціальної ворожості. Слідчий комітет повідомив своїм телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сітках, найперш у Threads і TikTok. Апошні заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сітках укладаються у більш широку тенденцію зміцнення контролю над інтернетом. Улады бачать, що інтернет застається апошній просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри країни амаль ліквідованы, вулічныя пратэсты немагчымыя, грамадскія арганізацыі разгромленыя. Таму сацыяльныя сеткі застаюцца галоўным каналам распаўсюду альтэрнатыўнай, да і проста крытычнай інфармацыі. Ва ўладу заканамерна спрацоўвае страх перад назапашваннем грамадскага нездавальнення. Беларуская экономика стыкается с дефицитом кадров, и тут незразумелые истории с мигрантами весь час. И многие беларусы не отчувают, где на сегодня находятся те самые червоные стежки. То бок, что еще можно критиковать, а за что уже можно трапить за краты. Тому сегодняшние погрозы – это худшей не реакция на некую одну подею, а протяг долготерминовой стратегии. И им это сделать так, как люди боялись не только выходить на акции, але навод покидать лайки, комментарии, альбо дописи, которые могут быть восприняты как нелояльные до влады. Менавіта гэты эфект самоцензуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы кантролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперимент с народными соцсетками признаны неудалым. Улады отмовились от той открытости, до якой нібыта закликали. Инструмент, який они хотели використовувати для моніторингу громадських настроїв і контролю над чиновниками, переутворился у проблему для самой системы. Менавіта тому сьогодні державная політика в відносинах до соціальних сеток ґрунтується уже не на дозволу м'якої критики, а на заполохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Трэц, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з Ютубам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радуснага і весёлага жыцця. І калі учора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Развялась со звичкою старой, і згулять хіба то подкидного.
1: Ходи давай.
2: Можемося.

0: Newsy. Racja.com.
1: Wielmi optymistyczna, paczeli my trecił hodzinu ranicy z racja i hetaż optymizmu żadaju wam usim, chocia zrozumiała ciężka jego znajści już to dziennym życi, osobliwa kali hledzieć na to, jeszcze odbywajce u Białorusi. Ciekawa ci mająć u sobie jeszcze hetyż optymizm wykonawcy tej pieśni hurt Drazdy, jakomu zdaje się tak samo zabaranili wystupać u Białorusi. Ale my idziemy do bolsz takich kulturnych imprezał, do tego, co będzie odbywać się bliżejszym czasem. I na tę temu będzie tak sama rozmowa z naszym gościem. Padrychtołka i konferencji i jeszcze jednej twórczej imprezy u honor Alaizy Paszkiewicz-Ciotki da 150 hodzia z dnia jej narodzenia zajmuje się sioniesznie gość racji starszenia Towarzystwa Białoruskiej Kultury w Litwie Aleksandr Adamkowicz. Pra hety a padzieje, a tak sama pra nawiedwanie miejsca związanych z wybitnej białoruskiej u Nowej Wilni rozmawiaje z im nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
2: Гость рации.
3: Добрый день, господар Александр.
4: Добрый день.
3: Господар Олесь, вось мы поехали у той месцы, где калісьці там працавала и нават жила тетка. Вось побывали на ее улице, склали кветки.
4: Так, пару дзён назад исполнилось 150 годов с дня нараджэння Лаізы Пашкевіч и тетки. И вось тут у Новой Вильне есть некалькі месцев, связанных и с яе имем. Таму вы решили узнак этой годовины пройсці сися гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаезы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з нововіленскіх раёнаў. А пасля наведалі нововіленскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала тётка. Прайшліся з гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала, тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра.
4: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўсё пачыналася яшчэ з расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричну клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем психіатрії і з військовою діяльністю. Так само можна додати сюди і Сергія Пісецького, який тут жив, знову ж у цій Новій Вільні. Тому знову бачимо шмат таких моментів, які нас тут тісно зв'язують.
3: Ось коли взяти, згадати її творчість, ніким чином ви спаупливали її праця на її творчість і ось розповідіть, а чого вона померла і нам все ж таки допомагала, лікувала людей і сама, можна сказати, за це поплатилась.
4: Так, яна лікувала, працювала медсестрой, або сестрой милосердності, як тут більш правильно сказати, а тоді у час Першої сусветної війни. І щільно не тільки визначалася як білоруська громадська діячка, але як сестра милосердності, яка й допомагала людям, дітям, рятувала їх від шматликих хвороб. Тоді були ось ці небезпечні хвороби, туберкульоз, чума, там, гарячка і інші. І, на жаль, так сталося, що вона і сама заразилася, правда, не тут, не на праця, поїхавши на поховання свого батька на родзіму, там заразилася і померла. Тим не менш, ось льос такі, що працювала з небезпечними хворобами, допомагала людям виживати, і сама від цього заразилася і померла.
3: Ось про літературну творчість, все ж таки, тут по Навіленщині, у Вільні, у Новій Вільні, все ж таки, вулиця у її гонору, так, це
4: Так, вона шмат писала, шмат творів і символічних, скажімо, які «Присяга над кровавими разорами». Один з таких яких творів, які зараз мені приходять на розум, узгадується. Ну і віршів шмат патріотичних, які обуджали душу білорусу, у чимсь це вертали його з темних полонів до світлої будучині. Така мара тітки, бо вона і школу ж заснувала, першу білоруську у Вільні. Це її заслуга. Тому вона і працювала, і лічила, що треба едуковувати білоруський народ, білоруських дітей. Скажімо, вона вертається у творах і до шматліких історичних білоруських реалів. На її творах зникають, скажімо, відновляються і слуцькі пояси. Після, як скажімо, тут же побач Богданович пише, це вірш слуцький, ткачихи, вони тоді були захоплені, і такі раритети, хоча по письменному слові, але не вертали їх білорусам, вертали пам'ять про їх. Так само вельми непокоїло яє, що шмат такої білоруської спадщини просто знищається. І гэта ось ось у єних творах, калі глядіть, як з цих поясов слуцьких виплавляють це золото, і тим, як гіне гэти неповторний експонат. І гэта ось непокоїло. І налічила, по сутності, як і Богданович, що білоруса треба лікувати не тільки фізично, як лікар, але і як поет, праз душу чоловіка.
3: А як ви лічите, все ж таки пам'ять її літовців шанували за її ось творче, за її постать, ті за те, що її муж був літовець відомий, там Кайрс, інженер?
4: Так, я є мужик, це був відомий літовський діяч, до речі, сигнатар акта 16 лютого 18 года, підписант, як у нас там брати Луцкевичі, скажем, то це вельми відома особа, і я думаю, що літовці найперш там її вшановують, що вона вирішила розділити тяжкий складаний льос з цим чоловіком, щоб він не був одинокий, допомогти і ось бути разом. І їхня діяльність, зрозуміло, перекрижовувалася як білоруська, так і літовська. Ну і тоді таких прикладів було шмат. Це і Вацлав Ластовський, це і Ян Кашутович, де такі ось змішані шлюби. На жаль, сьогодні це все менш і менш назирається. Тоді це все було частіше, шмат такі з важних білоруських і литовських діячів були породнені про шлюби.
3: І ось 150 років уже сповнилося, але ви все ж таки конференцію будете лазити у вересні. Зараз іде підготовка до цієї конференції, ще до одної події, здається, там дві події будуть у гонор тітки. Чому так довго це все довжиться? Чому менавіто не зараз? І ось розповідіть, як ви рихтуєтесь.
4: Ні, ну тут чисто технічний момент. Літо такий час відпочинку, собрати людей просто немагчимо, тому ми також вирішили, що на ближайший місяць вересень перенести і зробити якби два таких мероприємства. 18 вересня у Литовському сеймі конференцію, зв'язану з соціал-демократами і тіткою, і 25 вересня вже у музеї Шлапілєння, у тим самому музеї, де колись знаходилася та сама книгарня, де продавалися перші білоруські книжки і газети «Наша Ніва», «Наша доля», у тим ліку і тітки. Місце таке, бачимо, символічне і знакове, тому вирішили там так само зустрітися, і ще раз обміркувати особу тітки, її велич і її значення для білоруської, а так само і литовської культури. Я тут лічу, що треба розуміти ті процеси початку 20-го століття, коли ми всі тоді були разом, всі були під пригнетом російської імперії, усі змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, так кажуть, людьми зватися разом, і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі одродження, не тільки білоруська, але найперш литовське одродження, габрейське одродження. Тому важливо показати агульність процесів. І найперш, що ми тоді йшли разом, ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї, ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися на дворот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури, це їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за ліпші часи і чогось домагатися. І татари, тим більше, що важливо, що у них заховувалися в гетей альки та Мактаби, написаний арабським письмом, арабськими літерами, але по-білоруську. І тут навіть, скажімо, некілька по сьогоднішній день професорів Віленського університету дослідують Аль-Китаби, найперше Антонович, такі знакоміті, я думаю, професор, дослідчик зараз Галина Міщейкіні. У музеї Івана Луцкевича навіть заховувався Аль-Китаб, який зараз перевидадений, так і називається Аль-Китаб Івана Луцкевича. Це так само ось агульна спадщина, коли татари заховували нашу білоруську мову. І вельми важно, що ці рукописи дійшли до сьогоднішнього дня. І показати, що ось білоруси не розділяють, а мають навіть не два правописи кирилиці латинка, а третій Аль-Китаб, ну і ще, можна сказати, там і гебрейські там літери так само. Можна так спинятися на чотирьох правопис, і це ну, не роз'єднує білорусів, а наоборот, єднає і узбагачає. І ось це мероприємство ми це і хочемо показати, що ось різні народи, різні нації, тоді це нас не роз'єднувало, наоборот, об'єднувало і робило ще більш міцнішими.
3: І наскільки я чула, вже є організаційна така комісія по підготовці цього свята. Хто туди ще виходить? Здається, літовські політики вам допомагають.
4: Так, активно допомагають літовські політики, наприклад, євродепутат Андрухайтіс, там і зі своїми дорадчиками Олікас так само, трошки Баранавас, тому долучаються і літовські діячі.
3: А що вони, наприклад, які у них були пропонови менавіто у літовців?
4: Ну, запросити того чи іншого науковця, скажімо, освітлити більше гети момент, чим, скажімо, інші. Так само допомогти фінансово.
3: А кого вони пропонують, ось яких літовських діячів запросити менавіто? Вони ніяким чином там зв'язані, так само тітка, чи гети більш соціал-демократи, тому що все ж таки тітка, можна сказати, засновальниця соціал-демократичної партії.
4: Ну, поки у списі більш ти,

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Раніца з рацією.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважаний слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні перші матчі другого відборочного раунду Ліги конференції з уділом білоруських клубів. І гульнявий день видався поспіховим. Спочатку борисовський Батэ досить нечакано згуляв у нічию 1-1 со швейцарським Сіоном на стадіоні Мехді Кусейнзаде у азербайджанському Сумгаїті. Лік у гульні відкрили борисовці. На 16-й хвилині 22-годовий летній новобранець команди Владислав Варахса, який починав сезон у якості гульця Мінська, по оборонці на лівому фланзі прийняв м'яч від Ягора Русакова, змістився до краю штрафної пляцовки і пробив у лівий нижній від брамника в угол. На 42-й хвилині швейцарці лік порівняли 1-1. Гульня у відказ 30 липня. У свою чергу потенційні суперники Батэ по третім кваліфікаційному раунді турніра молдавський Зімбру білоруського оборонця і капітана команди Миколая Золотова і армянський Ноа так само згуляли в нічию 1-1. Білорус вийшов у основному складі і відгуляв увесь матч. У паралельному матчі віцебський МЛ порадував своїх завзяторів і розбив Чорногорську Суцєску на стадіоні «Городський» у венгерській Мізикевежді з ліком 3-0. На 31-й хвилині пауоборонця Валер Громика вивів МЛ наперед, виправившися на добіванні після відбитого пенальті. На 37-й хвилині після навеса з углового Артемом Концовим ударом головою оборонця Кирил Гоманов повялічив перевагу команди і зробив лік 2-0. До перепинку у віцебського клуба було 7 ударів, 4 з їх у створ брами. У суперника 8 ударів, 3 з їх у створ. І на 65-й хвилині нападаючи віцебської команди Басеку Деябате, який вийшов на замену, повялічив перевагу команди і зробив лік 3-0. І він прийняв скидку по фланзі від колеги по амплуа Радзівоя Бошича, опрацював м'яч, пройшов з ним і пустив у крайній лівий вугол під рукою брамника чорногорців. Таким чином команда отримала свою першу перемогу у Єврокубках. Нагадаємо, до гетого у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів віцебський клуб проіграв румунській університеті з Крайова 1-4 і 0-1. Гульня у відказ у Чорногорії відбудеться 30 липня. А тим часом потенційний супернік віцебчуків у наступному раунді Борец у Боснії і Герцеговіні з таким самим ліком 3-0 обгуляв молдавський Петрокуб. Окремо вище згаданих, учора був згуляний цілий шерех футбольних матчів у лізі конференції з уділом білоруських гульців і спеціалістів. Казахський Тобол білоруського спеціаліста Мирослава Ромашченки і пооборонця Максима М'якіша згуляв на виїзді у нічию 1-1 з литовським Панявежесом. М'якіш відгуляв матч цалком. Азербайджанська Зіра форварда Ягора Богомольського проіграла у Естонії Пайде з ліком 0-1. Білорус вийшов на поле на 87-й хвилині. Віленський Жальгіріс оборонця і капітана Юрія Кендиша розгромно проіграв у Грузії Динамо з Тбілісі з ліком 0-3. Білорус відгуляв усю зустрічу. Словацька Жиліна на своєму полі переіграла з ліком 2-1 катовіцький ГКС білоруського форварда Іллі Шкурина. Наш суайчинник вийшов у основному складі і був замінений на 58-й хвилині. Зустріч у відказ у гэтых парах відбудеться з 28 по 30 липня. Учора так само був згуляний перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з уділом білоруських легіонерів. Софійський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лопоухова на виїзді у Баку згуляв у нічию 0-0 з азербайджанським Карабахом. Обидва білоруси вийшли в основі. Макс відгуляв у пообороні до 73-ї хвилини, а Федор відгуляв у брамі на сухо. Матч у відказ пройде 30 липня. І ще з цікавих виніків відзначим у Лізі Європи. Безвольну поразу київського «Динамо» з ліком 2-3 від грецького «ПАОК» і у Лізі конференції. Вольову перемогу Ченстаховського «Ракова» з ліком 3-1 над мальтійською «Валетой», бойову нічию з ліком 3-3 житомирського «Полісся» і датського «Копенгагена» і нульову нічию черкаського «ЛНЗ» і бельгійського «Єнта». Учора були згуляні два товариські матчі з уділом хокейних команд Білоруської екстраліги. Ліда заступила Барановицькому авіатору з ліком 3-4 по булітах. А так само Могильов перемог новополоцький хімік у овертаймі з ліком 2-1. Шведская і Норвежская федерации гандбола адреагавалі на рашэнне Міжнароднай федерации гандбола, якая допустила российских и белорусских спартовцев до спаборніцтваў. Мы лічым моцным сигналом тое, что урад Швеции, шведский спартовый рух, наши скандинавские суседи и все больше европейских краин застаются одним у гэтым пытанні. Той факт, что министры спорту 9 европейских краин суместно закликали Европейскую комиссию переглядеть финансование международных спортовых организаций, якія вырашили вернуть российских спартовцев, свечить про то, что супротив таким решением застается широким и рашучим. Международный спорт не может поводить себя так, быцам ничего не отбылося, покуль протягивается агрессивная война России супроть Украины, заявил президент Шведской Федерации гандбола Фредерик Раб. Нагадаем, что 7 липня выконкам Международного Олимпийского комитета на посяджении у Лозанне принял решение отменить припынение членства Олимпийского комитета России. Я лишу это помылкой и не подтримливаю это решение, але, на жаль, не была им шокована. Хотя мы в норвежском гандболе притримливаемся такой же выразной позиции, как урад. Норвежская спортовая конфедерация и наши скандинавские коллеги усведомляем, что мы находимся у меньшести сярод краин сябров, особливо после решения Международного Олимпийского комитета, принятого ранее у гэтым годе. Держава, якая ведзе захопніцкую войну с порушением международного права, дзейнічае насуперак гэтым фундаментальным принципам. Тому вертание до спаборніцтваў падчас войны может успрыматься как нормализация протяглых порушений международного права, сказала президент Федерации гандбола Норвегии Ранди Густад. Ну а гэта были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, об развіцці падзей у свете спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
3: Спорт-экспресс.

0: Radio Рація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тидня. У п'ятницу у Вільні презентація книги Поліни Присмаковой «Основи державного керування, створення навыков і інститутов». Поліна Присмакова – докторка і професорка громадських наук Атлантичного університету. У Вільні яна представить свою книгу, присвячену менеджменту державних установ, а після презентації удельников чекає нетворкинг у теплій атмосфері із привітальним напоєм. У п'ятницю ініціатива «Призматика» запрошує на онлайн-зустрічу про те, що відбувається з квір-супольністю у Білорусі, куди ми котимося, закон об пропаганді. Білорусь стала ще одною країною у регіоні, яка офіційно обороняється від пропаганди ЛГБТК+, і не тільки. Але цікавить не стільки цей регіональний тренд сам по собі, скільки те, що він значить для білоруської квір-супольності, яка і так живе в умовах сталої небачності і небезпеки. Тут чекає щира гутерка про те, що відбувається, що ми відчуваємо і куди все це котиться. У суботу у Варшаві перформативная читка «Сивини» поводле романа Александра Чорнухи от театральной лаборатории «Вольная сцена». «Сивини» — это сатирический роман про абсурд и бюрократы в белорусском провинциальном городе, где ирония и гумор открывают соправдную сутность сучасной белорусской системы и ее жихаров. Режиссер постановки Владимир Лисовский. У суботу у Вільні шпацир пам'яті Володимира Короткевича. Ягоне знакомітое двухрадкоўе «По дорозі у бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацир правядзе вас да той самой улюблёнай віленскай рэстарацыі Короткевича, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, почитать ягоные улюбленные верши да успаміны про яго. У суботу у Познані дитячий спектакль «Дорожные пригоды Эвиды». Тут чекає видовище, якое починається у безконцих просторах мільярдів зорок, проходить праз усі дивосні місця нашої планети – гори, полі, пустки, мори, джунглі – і завершається в утульном окне дома. Наприкінці юних глядачів чекає інтерактивна мистецька частка. Вони самі зможуть створити нове подорожжя для Віти, у яким будуть представлені городи і їх жихари. Виступають Наталія Ліванова і Олена Яранок. У неділю у Белостоку творча зустріча з керівницею і засновальницею ансамбля народного танця «Вянок» Оксаной Прус. На івенті ви зможете довідатися про шлях спадрання Оксани у білоруському народному мистецтві, почути історію створення і розвиття ансамбля «Вянок», познайомитися з репертуаром колективу, задати питання і порозмовляти у неформальній атмосфері. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Трамп заявив про можливість найбуйнішого у історії удару по Ірані. У Білорусі все більше мужчин беруть відпочинок після народження дитяті. Команда фестивалю «Грай» приймає заявки на конкурс для молодих виконавців.
2: З новинами Анжеліка Лялковська.
3: Сьогодні вночі і раніцею українські безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під удар трапили некілька логістичних об'єктів, у тим ліку склади «Вальдберіс» і «Озон», а так само «Птушка-фабрика». Узнікли пожари, 3 чоловіки отримали ранення і були шпіталізовані. Поводле російських уладу, усього за ноч над Санкт-Петербургом і Ленінградською областю були знищені десятки безпілотників. За атаки у аеропорті Пулково затримали коли 50 рейсів і ще некілька самолітів були накеровані на запасні аеродроми. Так само повідомляється про пожар на складі «Вальдберіс» у Сімферополі, де після атаки були евакуйовані працівники. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у інтерв'ю виданню «Аксіос» заявив, що розглядає можливість масштабного удару по Ірані. Поводле його слов, початкове рішення покуль не прийняте, американські військовці ще не отримували загаду на початок нової операції. У той же час підрихтовка до можливого силового сценару протягується. Трамп так само відзначив, що США здольне діяти самостійно, але при необхідності Ізраїль може хутко долучитися до операції. Перемови поміж США і Іраном покуль не принесли виніків. Поводле Трампа, Тегеран зацікавлений у досягненні домовленості, однак ще не готовий прийняти пропоновані умови. У свою чергу «Аксіос» повідомляє, що іранське керівництво відхилило пошню пропанову, передадену прес посередників. Сполучені Штати зняли санкції з американської компанії, яка має сумісне підприємство з білоруським металургічним заводом. Про це повідомляє управління по контролю по заміжними активами Міністерства фінансів США. Американська компанія трапила під санкції у 2023 році разом з білоруським металургічним заводом, який поводле уладу в США приносив значні доходи білоруським уладам про експорт металургічної продукції. Рішення об знятті санкцій прийнято на фоні протяглих перемов поміж Мінськом і Вашингтоном, нагадаємо, з кінця 2025 года у Білорусі відбулося визволення політв'язнів, після чого США поступово змягчають санкційний режим. Раніше Вашингтон уже визволив від обмежування шерех білоруських фінансових установ, а так само цілком зняв санкції з нескольких підприємств калійної галіни. Популярність батьківського відпочинку в Білорусі за пошні 5 років виросла у 5 разів. Про це повідомила намісниця міністра праці і соціальної оборони Юлія Бердникова. Одмисловий відпочинок після народження дитяті у сім'ї для мужчин був введений у 2020 році. Його протяглість складає 14 днів. На початку таким відпочинком скористалося тільки 2% мужчин. Тепер це право використовують уже коля 10%. Скористатися відпочинком можна на протягу перших 6 місяців після народження дитяті. Така міра допомагає батьку більш часу провести з новонародженим і підтримати маті у перші тижні після роду, а так само сприяє умацуванню сімейних відносин. Однак, поводле діючого законодавства, такий відпочинок у Білорусі представляється без заховання заробка. Команда фестивалю білоруської музики «Грай» приймає заявки на конкурс для молодих виконавців «Зайграй на грай». Переможці отримають можливість виступити на одній сцені з артистами сьогоднішнього фестивалю, серед яких Лявон Вольський, групи «Джеймі Морс», «Дітюки», «РСП» і «Дай дорогу». Як можна долучитися до конкурсу, розповідає суорганізаторка фесту Інес Сянкевич.
4: До 30 липня можна подати свою заявку. Є у наших соцсетках Google форма, яку треба заповнити. У нашому телеграм-каналі пишемо ми про усіх удільників «Зайграй на грай». Після оберемо 10, і з 10 вже буде вибирати народ, народне голосування.
3: Народне голосування по каналу фестивалю буде ладитися з 1 по 19 жнівня. На наступний день, 20 жнівня, буде названий переможця, який і виступить на імпрезі. Сьогодні фест «Грай» відбудеться у п'ятий раз. Його ведучими стануть Марина Савіцька і Валера Жуселік. Подія пройде у Варшавському клубі «Неба». Больш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 20 градусаў.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ.
2: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Заставайтеся далі разом з рацією, а я спіткаюся з вами завтра, кілька хвилин після 16 години у Польщі у програмі «Поетичні роздуми». Запрошую і жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

щоби дзьмухав цьому полі. Свістанула вітром, ось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, певно би не благо. Бывай, смаргонь, здоров, Париж.

0: Кандидатская.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

Нові бенд на хвилях Білоруського радіо «Рація». Зараз криві. Ну, а я традиційно нагадаю про надвор'я, бо саме час нагадати про надвор'я. Сьогодні у день тут, на білорусько-польському поміжжі, похмурно з проясненнями, місцями короткочасові дожди, магчимі навальниці. Температура повітря від 19 до 22 тепла, вітер повночний і повночно-західний від слабого до умеренного, атмосферний тиск ніже за норму.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Россия рыхтует китайцев до войны за Тайвань. Латушка накирует национальную прокуратуру Польши материалы относно Анжелики Мельниковой. У Великобритании протягивают развивать вытворчесть харчовых насекомых.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия допомагає Китаю вивучати сучасний бойовий досвід, отриманий під час війни в Україні. Про це повідомляє видання «Економіст» зі посилкою на Європейські розвідувальні служби. Поводле їх звісток, з 2024 року китайські військовці проходять підготовку разом з російськими підрозділеннями, які удільничали у бойових діяннях в Україні. Вони вивучають використання безпілотників, штурм умацованих позицій, ведення бойов у городах і траншеях, міні-вибухову справу, а так само польову медицину. Окрім сумісних тренувань, західні чиновники міркують, що Росія може передавати Китаю технологію у сфері супроцьповітряної і супроцьракетної оборони. Особливу цікавість для Пекіна, як відзначається, уявляє російський досвід супродіяння американським системам озброєння, у тому числі «Хаймарс», які знаходяться на озброєнні Тайваня. Поводле видання «Економіст», маловірогодно, що Росія непосередньо уступить у можливий конфлікт вокруг Тайваня. Однак передача бойового досвіду і воєнних технологій може узмацнити можливості Китаю у випадку такого супроцьстояння. Керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко повідомив, що накерує у Національну прокуратуру Польщі матеріал кіберпартизану, у яким стверджається, що була спікерка Координаційної ради тепер знаходиться у Білорусі і нібито використовує пашпорт прикриття. Поводле Латушки, нова інформація не дає відказу на головне питання, коли менавіта Мельникова могла почати співпрацівництво з білоруськими спецслужбами і ці відбувалося гэта добраахвотна. Латушко так само лічить, що кіберпартизани і представники фонду «Беларусь Ліберті» могуть звернутися у польський суд у сувязі з міркованим виводом сродків з фондов. Ён адзначыў, що розслідування польської прокуратури по факті зникнення Анжеліки Мельниковой протягується, а нові матеріали можуть бути використані слідством. У Великобританії поширається витворчість харчових насікомих, у тому ліку мучних черв'яків, які розглядаються як альтернативна криниця білку. Поводле витворців, після відповідної відпрацовки їх смак може нагадувати куриное м'ясо. Британські вчені відносять продукти з насікомих до ліку перспективних харчових технологій. Однак їх широке розповсюдження буде залежати від державного дозволу на продаж і того, наскільки такі продукти будуть запотребовані споживцями. Експерти зазначають, що ринок альтернативних білків протягує розвиватися, хоч частка компаній у цій сфері останнім часом сутикнулася з економічними тяжкостями. Білоруський гурт Bizarre Objects протягує свій фестивальний сезон. Недавно колектив виступив на фестивалі «Тутака» під Білостоком. 1 жнівня долучиться до пікніку «Літутінь» у Кракові, і, окрім того, артисти презентували свіжі композиції, розповідає удільник бенду Іван Жуков.
4: У нас не так давно просто вийшла пісня, яка називається «Просто», а є добрий фідбек. Я ще не стала сусвітним хітом, на жаль, ставка не оправдалася, але ми туди йдемо крок по кроку. І ми ще, ну так, ніби презентуємо нову зусім пісню. Вона називається «Бурштин» чи «Балтицький вітер». Це фіт з варшавським гуртом «Сербський нож». Це такий постпанк гурт.
3: Послухати нові композиції тепер можна на буйних музичних пляцовках. А у Бересті 24 і 25 липня пройде байк-фестиваль «Брест Мотор Мюзик Вікенд», приміркований до Дня города. Пляцовка мероприємства стане картодром «Альянс». У спаборництвах приймуть удел каля 30 мотоциклістів з різних регіонів Білорусі. Новинкою сьогоднішнього фестивалю стане конкурс, головним призом якого буде кросовий мотоцикл. По виніках жеребйовки виберуть 20 удельників гэтага конкурсу. Ще 20 гостей змогуть поспаборничать у конкурсі по хуткасним поєдання дранников. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 24 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». пачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне у залі Гмінага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйны фестываль. Выступяць капэла «Федакув», цыганскі ансамбль «Тер», но Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў Гурма, Студіо Культура і культурны цэнтр Саколка запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне у тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нішэніскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс співу, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Теастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта 19 гадзіне у тэатральным бельску падляскім, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцій «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы ўнівазяцця найсвяцейшай дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
6: Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лесами не был никто. Где вы учились быть под лесами?
7: Мы не на то направляли ум.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Ситуация у Европы, а может и во всем свете, так или иначе, у многих залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, возможно, помылки, показывает суд змагання с первозаходящим ее шматкроть ворогом. За гэтыя амаль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, в первую очередь у плане узброения. Але зразумела, што гэтага часу замала, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім ваенпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
3: Прывітанне. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що... Хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
2: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
3: Так, безумоўно.
2: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
3: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
2: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать. Але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
3: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
2: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і те, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
3: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезо мислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
2: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
3: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
2: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми відаємо, що воно таке доволі волатильне.
3: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
2: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
3: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
2: Тобто, поки що, так скажемо, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
3: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, мабуть, сотні ракет для «Патріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
2: Одно з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
3: Я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
2: А чим це свідчить, на вашу думку?
3: Я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
2: То бок на гэта паўплывала выключна ўнутры амерыканская палітычная павестка.
3: Я думаю, што саме так, тому що іншых адэкватных причин я не бачу.
2: Ну, а што датычыцца стасункаў паміж Трампам і Зеленскім, вы ўжо згадвалі, што яны падобныя адзін да аднаго, але тым не менш вось такога накала жарсцяў, якое мы назіралі ў лютым мінулага года, ну, ўжо няма больш за год, і Трамп не паўтарае, што Зеленскі не мае на руках карты і ўсё такое, вось у гэтага наратыва ўжо не чуваць. Аб чым гэта сведчыць?
3: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
2: Яшчэ адным з вынікаў саміта стала пацвярджэнне прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны. Гэта вельмі моцна гучала. Тому прынцыпу калектыўнай абароны, які замацаваны ў артыкуле нумар 5 Вашынгтонскай дамовы. Наколькі гэтая дэманстрацыя мае практычнае значэнне, калі сам артыкул не абавязвае ўсіх саюзнікаў аўтаматычна ўжываць ваенную сілу, а пакідае кожнай дзяржаве права самастойна вызначаць характар і аб'ём допомоги той країні, яка підверглася агресії.
3: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
2: Тобок сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрации, у гэтым подтвержденні прихильности принципу коллективной обороны, ну, нема.
3: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
2: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогуле на сьогоднішній день гэта збольшого такий паперовий тигр?
3: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
2: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
3: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
2: Тобок, гэта больш такое може бути на перспективу нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
3: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
2: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а некоторі, наприклад, Болгари, як ми літерально надовше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
3: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
2: Тобто практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
3: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
2: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді я не створаюся? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
3: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
2: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє

0: я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
0: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки взагалі велика ймовірність того, що Росія пойде на такі дії?
0: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
2: Про українську призму.

0: прадстаўляюць беларускую і польскую культуру ў сябе на падлашшы і за мяжой, прадстаўляюць песняй і танцам. Дзіцяча-моладзевы калектыў «Вянок з Беластока» вярнуўся з Албаніі з 7-га міжнароднага фестывалю конкурса фальклору, танца і песні «Summer Stars of Dars». Вярнуўся з цэлым мяшком прызоў і ўзнагародаў за польскія, але перш-наперш за беларускія песні і танцы. І аб гэтым Юрка Ляшчынскі і ягоная госця.
1: Гость рацыі.
2: Нашым госцем з'яўляецца сёння спадарыня Аксана Прус, мастацкі кіраўнік і хаэрограф шматкультурнага гурта «Вянок», які прадстаўляе між іншым, а можа перад усім падласкае ваяводства на рознага тыпу фестывалях танцавальных спявачых і толькі што вярнуліся з фестывалю ў Дурэс у Альбаніі. Спадарня Аксана, вітаю і віншую прэміі. Якія гэта былі прэміі, які фестываль?
3: Калектывы «Агніска балетовая», «Вянок балет» і шматкультурны вакальна-танцывальны гурт «Вянок», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» ў Беластоку, толькі што вярнуліся з 7-га міжнароднага фестывалю конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres» у Альбаніі. Мы вельмі радыя, таму што сярод шматлікіх танцавальных гуртоў розных жанраў і розных накірункаў з Балгарыі, Чэхіі, Славацыі, Украіны, Польшчы нам удалося у сваіх віковых групах і ў сваіх танцавальных і вакальных катэгорыях заняць вельмі добрыя месцы. «Агніска балетовая», «Вянок балет» заняло 2 першыя месцы ў танцу класічным і 1 першае месца ў танцу неокласічным. Вакальна-танцавальны гурт «Вянок» у танцавальных катэгорыях занялі 2 першыя месцы ў катэгорыі 13-15 гадоў і ў катэгорыі 16-20 гадоў за выкананне беларускіх танцаў, за польку галёпачку і польку беларуская шырокая. Першае месца за выкананне карагода і мітуся і таксама 2 другія месцы за выкананне кракавяка па-сваему і выкананне польскіх народовых танцаў аберек і куявяк. Вакалісты гурта, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, а таксама вакальнага кіраўніка пані Анны Петровскай, занялі 5 прызавых месц. Таксама сярод іх 3 першыя месцы і 2 другіх. Так што вось з такім ураджаем, можна сказаць, мы з Албаніі вернуліся.
2: Ну, акурат цяпер маем канікулы, лета, вучні, ці моладзь, акурат. Добрая такая форма яшчэ дадатковага адпачынку, выезд за мяжу, і то, ну, неабыякі, бо і далёка, і на цёплае мора, з тым, што дзеткі, як размаўляў з імі, то і на байдарках каталіся, байдарках, то лодках моторовых.
3: На моторовых лодках, так.
2: І на дыскатэцы былі, і на нейкай такой вялікай парадзе всіх тых калектываў у горадзе Дуррес, ну, і Альбанія вас прыняла добра.
3: Праграма фестывалю была даволі багатая, таму што так як вы і адзначылі, што мы не толькі танцавалі, мы, канешне, прынімалі ўдзел у парадзе калектываў, у канцэрце галёвым, у інтэграцыйнай дыскатэцы, але таксама мы звязалі край, падружавалі па Ёньскім моры. Гэта была вельмі цікавая подруж, якую ніхто з удзельнікаў калектываў, якія бралі удзел у выездзе, но хыба што не забудуцца да канца жыцця, потому што мы ехалі на вялікай хуткасці па адкрытым моры, даязджалі да такіх цікавых высп, звязалі такія дзікія месцы і пабачылі такую натуральную, вельмі прыгожую прыроду. І яна зусім не такая, як тут у нас на Падляшчы, таму это было для нас вельмі цікава. Мы насешыліся цёплымі марамі, ёньскім і адрыятыцкім. Дзеці пакупаліся ў моры, пагрэліся пад цёплым сонцам, бліжэй пазнаёміліся і пазнаёміліся з культурай іншага краю і між сабой больш пазнаёміліся, зінтэграваліся, зрабіліся адзінай камандай, якая вернулася з Альбаніі. І гэта вельмі прыемна. Такія выезды даюць вельмі шмат для кожнага удзельніка.
2: Spadarnia Aksana, ale zorganizować taki wyjazd, bo udział w festiwalu zajawa, to jedna sprawa, ale pojechać, zorganizować wyjazd, to już logistyczna wielka jakby podźwig, bo tak, was pojechało amal
3: 70 człowiek.
2: 70 człowiek na jednym autobusie. I jeszcze samolotem dolatali
3: baczki,
2: bo to, no rozkażycie ci tutaj, bo to szmat ludzi, a masz tylko ludzi, jak to pojechać. Gdzie tak?
3: Tak, wyjazdem zajmowała się Fundacja Empatia przy wsparciu województwa podlaskiego. Tak samo firma, jaką zajmuję się ja sama, firma Art Aksana Prus. I tak samo aktywni baczki наших дітей, які так само такий організаційний комітет, які потратили сили, енергію на те, щоб усе допомогти фінансово, логістично, щоб позамовляти готелі транзитові, бо ми подорожували 2 дні в одну сторону і пізніше 2 дні назад. Нам вдалося звідати 6 країн по дорозі, 6 границь, так що, ну, такої цікавої подорожі вже не було у нас давно.
2: Подорожжа, поспіх – це одно важливе, допомога добрих людей – це друге важливе, ваше заангажування, ваше як керівнички цілого колективу. Це третя справа. Йось охотно я приходжу до колективу, дітки, батьки посилають їх охотно. Бо пам'ятаю, коли ми в свій час розмовляли, ви наракали, що усе ж таки не всі хочуть. Значить, не то, що не всі хочуть, ну, ciężko znajdzie ochotnych, jaki aby przyświecili czas, energię na repetycje i na wyjazdy późniejsze i występy.
3: No, wiedzicie, u Białostoku, ja bym сказала, szmat tancowalnych kolektywów, różnych naprawunkach. Tamo na każdym rejonie jest gdzie zajmować się. Вельми тяжко знайсти для мене, як для керівника, знайсти своїх виконавців, яким подобається працювати зі мною, подобаються мої методи праці, яким подобається ціль, наприклад, до якої я йду, щоб це був пригожий танцювальний колектив, тепер у більшості вокально-танцювальний. Але я бачу цих дітей, і я бачу, що більш і більш дітей серед нас об'єднуються. Я думаю, що ще у нас єсть така добра будучиня. Я велика оптимістка, і я знаю, що до нас діти прийдуть.
2: Потенціал єсть.
3: Єсть.
2: А як вас усприймали там, у Альбанії, а як тут усприймають? Бо тут, ну, фестиваль – це само собою, то шмат національне, шмат культурне мероприємство, міжнародний фестиваль. Але як вас там усприймали? Розуміли пісні, розуміли танці?
3: У Альбанії нас зустрікали вельми добре. Фестиваль відбувався у центрі місцевості Дурес, на старому ринку. Зібралося шмат глядачів, шмат. Просто фестиваль довго йшов, йон шоу больше за 6 годин, конкурсовая программа ішла. І стільки зібралося людей, і люди до нас підходили. А шмат поляків оказалося і на відпочинку. Шмат людей було так само із Білорусі. До нас люди підходили, просили, щоб з нами зробити фотоздимки. Люди підпівали некоторі пісні, які співали от наші діти. Як ми танцювали наші гарячі білоруські і польські танці, я бачила, що люди там з боку пританцовували. Наша програма вельми сподобалася, отсюль і високі місця, які ми позаймали. Ось, побачили ми і добру конкуренцію, вельми цікаво, і болгари танцювали, Україна вельми моцно виступала. Було на що поглядіти, вельми цікавий колектив, але я була вельми думна за своїх виконавців. І за тих, хто співав, і за тих, хто танцював, і я вдячна усім, хто допомог нам підрихтуватися до цього виступу.
2: Много говорите, було туристів з Польщі, так? Бо там пляжі у Дуресі, то є пригожі.
3: Там вельми пригожі, так, так, шмат людей з Польщі, і усі питались, откуда ми, як ми приїхали, що ми тут робимо, чому нас так много. Ось такі питання були.
2: Бачите, поїхали у Альбанію, і публіка, принаймні, в якій ступені була якби польська публіка, так що
3: була
2: з Польщі. А та публіка, яка тут на місці, де вас може побачити у ближайший час?
3: У ближайший час балет покуль що відпочиває, а шматкультурний вокально-танцевальний гурт виступить на фестивалі «Сябровська бесіда» у найближчу суботу, 25 липня. Гетий фестиваль ми вельми любимо, ми вже два рази там танцевали. І з великою радістю будемо радувати наших глядачів танцями білоруськими і співами. Ровно за тиждень першого...
2: То тиждень пізніше.
3: Так, тиждень
2: пізніше. Але ще додамо, що це сябровська бесіда у городку.
3: Так, сябровська бесіда відбувається у городку. А тиждень пізніше ми будемо виступати у Міхалові на примацькій бесіді. У цьому році перший раз нас запросив колектив «Примаки». Вельми цікаво нам з ними працювалося на святі білоруської культури у Білостоку. І ось ми отримали таке цікаве запрошення. Ми перший раз їдемо на примацьку бесіду. Ми будемо піксі свій каравай, тому що там такий звичай, що каравай свій треба представити. Ну і наш колектив повезе свій упічений вінок на примацьку бесіду.
2: Я, спадарня Оксана, хочу вам так само з свого ім'я подякувати, що ви представляєте не тільки польську культуру, але і білоруську, бодай як хіба один колектив поза межами Білорусі, бо тепер з Білорусі то немає ніде ніяких колективів, а вінок акурат може показати гэтую білоруську культуру за межой. У Іспанії були у свій час, у Італії.
3: Хочу додати, що ми коли визначалися з мовою заняткав у нашому колективі, то більшість вибрала білоруську мову. І наші занятки відбуваються на білоруській мові.
2: Так що ви така візитна карточка Білорусі, амбасадор Білорусі. О, колектив «Вінок» – амбасадор Білорусі. Бо з Білорусі акурат нема амбасадорів з гетей Білорусі, яка там. Дякую. Будемо шукати, де ви виступаєте, найближчі терміни. Хто може, хай запіша. І тоді будемо їхати на геті обіщеди і глядіть на «Вінок». Спадарня Оксана Прус, гость передачі «Наш гость». Дякую, що прийшли, знайшли час і розповідали про свої поспіхи і наші поспіхи, бо це агульний поспіх.
3: Дякую.
1: Гость рації.
0: Про творчія, апошнія творчія поспіхи колективу пісні і танця «Вінок» дознавався Юрка Ляшчинський.

0: з рацією.
1: Полова на 18-ї у Білорусі вже, полова на 17-ї у Польщі, а на білорусько-польським помежжі до закінчення дня облачно з проясненнями 20-21 градус тепла, вітер північно-західний 2 у поривах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми. А вечером переменная облачность, ночью безоблачно, без опадков, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью и 11 градусов тепла на раницу, уже у субботу.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, господарства! У ефіри Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Вільні презентація книги Поліни Присмаковой «Основи державного керування, створення навыков і інститутов». Поліна Присмакова – докторка і професорка громадських наук Атлантичного університету. У Вільні яна представить свою книгу, присвячену менеджменту державних установ, а після презентації удельников чекає нетворкінг у теплій атмосфері із привітальним напоєм. У п'ятницу ініціатива «Призматика» запрошує на онлайн-зустрічу про те, що відбувається з квір-супольністю у Білорусі, куди ми котимося закон об пропаганді. Білорусь стала ще одною країною у регіоні, яка офіційно обороняється від пропаганди ЛГБТК+, і не тільки. Але цікавить не стільки цей регіональний тренд сам по собі, скільки те, що він значить для білоруської квір-супольності, яка і так живе в умовах сталої небачності і небезпеки. Тут чекає щира гутерка про те, що відбувається, що ми відчуваємо.

0: Радіорецепт. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорецепт.
1: Улади України звернули увагу на проблему громадян Білорусі, які праз немагчимість отримати або обміняти пашпорти, ризикують стратити легальний статус України вже 4 жнівня. Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що Державна міграційна служба розпрацювала особний законопроєкт, який повинен урегулювати питання документування білорусів, які не можуть отримати пашпорт праз діянні режиму Лукашенки. Больш скаже керівник громадського союзу «Білоруська супольність України» Олексій Францкевич.
2: А ті проблеми, з якими стикнуться білоруси в Україні, ми ж кажемо системні вже довгий час. І так можна сказати, що влада з установи міністерства не признали і відують цю проблему. І так, це вельми важливо, що в цьому листі не на словах, а вже документально підтверджено, що ДМСом розпрацьован законопроєкт, який вже накерований в Міністерство внутрішніх справ. На той же Кабмін, коли це буде не про Верховну Раду, а про постановлення Кабінету міністра, у ДМС немає такої можливості на законодавчі зміни. Це може зробити Міністерство внутрішніх справ. І вельми добре, що вже у Міністерства внутрішніх справ цей закон вже їх є. Тут залишилося вже скільки? Менше місяця, да? Тобто для вирішення питання стосовно нових змінень у Кабінеті міністрів було б вельми добре, щоб як намагаєш швидше почали міняти і вносити гэта зміни.
3: Сапраўды, 4 жніўня засталося вельмі мала часу. Што цяпер рабіць беларусам, якія не могуць абмяняць пашпарт і рызыкуюць страціць легальны статус?
2: Мы паслалі сваю прапанову стасоўна зменаў у законопроект. Мы запропоновали внести змены, как гуманитарные змены, где мы прописали, что робить, изменить як законодавство, как решить питание тих людей, які не могут обменять паспорт из-за политического переследа. Это те люди, які не могут умовно предоставить справку о несудимости. То есть те документы, які люди могут отримать только у Беларуси, и этого не могут зробить из-за погрозы их життю. От причин от их незалежных. Министерство внутри справ стосовно наших пропонов высказали свою юридичную позицию, что яны ідуть у разрез законодавства, то международного права, и подкреслили, что категория белорусов, які переслідують по політичним переслідам в Україні, їм ніщо не перешкоджає податься на статус утікача. На мою думку, у людей, у кого є підстави, є докази, что в Беларуси стосовно их есть переслед по политическим мотивам, как гэтые люди, коли они не могут продлить свои там тимчасовые посвідки, подтвердить легальное нахождение в Украине, я раю пойти и податься в Украине на статус утекача. И сподіюся, что все ж таки ближайшим часом будут несильные змены, и это уже будет регулировано законодавче, правовой статус інших белорусов. Потому что проблем шмат, это скоро с такими проблемами сутыкнутся и люди, яких были постійные посвідки на проживание. А так они не привязаны к национальному паспорту, але при их продолжении потребна наявность іншого паспорта. Это те люди, які подалися на громадянство. Это вирішит системно проблему белорусов, тысячу белорусов, которые находятся сегодня в Украине. Так само ведаю, что есть что-то напрацеванное и у народных депутатов, я с ними размовлял. Что позитивно? Позитивно то, что процесс идет для решения этих проблем, с которыми сутыкаются белорусы в Украине, працуют державные установы.
3: А ведомо, коли распрацеванный Державной миграционной службы законопроект может быть продвинутый в Верховную Раду, принятый?
2: На жаль, я думаю, что хуже за все, они не поспеют до 4 жнивня, потому что вы бачили, что тут відбувалося, то есть тут було в відставку послали кабінет міністрів. Зараз призначений новий міністр Міністерства внутрішніх справ. Верховна Рада, на жаль, пішла на канікули. Тому от є такі от моменти, якія, на жаль, магчыма, скажам, паўплываюць на тое, што гэтыя змены не адбудуцца да 4 жніўня.
3: І важна, што пры гэтым просто беларусаў паведамляюць пра праблемы з легалізацыяй, з якімі цяжкасцямі людзі, можа быць, цяпер найчасцей звяртаюцца да вас.
2: Абсалютна, да. То есть мы призываем беларусаў, калі ёсць праблемы, звяртайцеся, таму што, па-першае, мы супрацоўнічаем з упаўнаважаным з прав людзіны пры Верховнай Радзе, да? То есть гэтыя факты мы можам дакументаваць, падаваць звернення на імя Лубінца, а таксама камунікаваць з міграцыйнай службай. У нас ёсць юрысты. Ну, кожны кейс ён індывідуальны, да, паглядзець магчыма, ёсць нейкія шляхі, па якім можна зрабіць так, каб ДМС прыняла дакументы, каб іх легалізаваць. Заставацца ў прававым полі, зрабіць усё, каб умоўна ў гэты час падаць умоўна тое ж самае звернення на ДМС, даже калі яны не прымуць гэтыя дакументы, да, гэта рашэнне потом абскаржыць у судзе. Патрэбна рабіць крокі для таго, каб застацца ў прававым полі.
1: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства ва Украіне, павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак для часткі беларусаў гэта немагчыма праз адсутнасць дзейнага пашпарта. Па словах Францкевіча, праблема можа закрануць амаль 3000 беларусаў.

0: рацыя.
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра тое, што анансавалася ўжо ў апошнім выпуску навін. Беларусы, якія жывуць за мяжой, усё часцей сутыкаюцца з прававымі праблемамі, а для легалізацыі да немагчымасці абнавіць пашпарт. І пра гэта 23 ліпеня ў Познані гаварылі падчас сустрэчы «Права на абарону, як атрымаць міжнародную ахову» з удзелам дарадцы Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях Леаніда Марозава. Такая сустрэча стала нагодай пагаварыць з Леанідам Марозавым пра яго шлях юрыста, які сёння жыве ў Познані, працуе ў офісе Светланы Ціхановскай і адначасова займаецца навуковымі даследаваннямі ў мясцовым універсітэце.
2: Было довольно шмат людей, такая целая аудитория, может быть, пришла, но вот некоторым местам не хапала. Большинство, конечно, людей хвалевало, что отбывается в Польше. Первое питание – международная оборона, и те ахова в Беларуси, те погоршится, те не погоршится. 10%, может быть, 80% людей были, которые уже отрамали оборону и цікавіліся, что будет далей. Был один белорус молодый, який вот как раз отримал адмову, перший раз по міжнародній обороні. І доволі цікаво було, просто всі казали лічби, кольки отримали, кольки не отримала. А я їм так само казав, що, наприклад, до мене, до офісу, ніводного кейсу не дослав ніхто, кому відмовили міжнародну відмову. Тому я все можу зрозуміти, читати по Фейсбуку. І це не добре. І ось один кейс мені не прийшов, я хочу його почитати і поспробувати допомогти там людям, чим можемо. Ну, приблизно ось так, така розмова була.
3: Поки навіть була не така знамільна лекція, справді переросла у таку масову юридичну консультацію у Познані.
2: А тут, насправді, так і відбулося, тому що я у початку спитав, коли ви ждаєте формальну, неформальну зустрічу, і всі казали, давайте неформально, тому що у нас є вельми шмат питань. І так і відбулося. Не було такого, такої лекції, як я звичайно роблю. Це була така консультація, так, по всім питанням, яким люди могли запитатися. І про Злучені Штати, і про Грузію, Арменію. Всім було цікаво, як відбувається і вогляд, як працює юрдеп офісу.
3: І цікаво, що амаль що тоді відбуваються зустрічі онлайн на Тихановской. Может быть, пора зробити такі онлайн-зустрічі і з вами, з представниками юридичної служби офісу?
2: Я думаю, що можна зробити, звісно, і в Польщі. Я думаю, що можна доїхати до Белостоку, Кракова, ці Вроцлава так само, порозмовляти з людьми і поспробувати, чим можна допомогти. З більшістю, звісно, розповідаєш таке, ну, я про себе, мені подається відовочна речі, але люди некоторий час не розуміють. Можу зробити добрий план. Треба подумати, як зараз ми з КНБ скончимо, тому що є великі плани на КНБ, і після, я думаю, що так можна зробити.
3: І для вас Познань – це справді город вашого проживання, і відомо, що ви аспірант дослідчик університету імені Адама Міцкевича у Познані, то ці допомагає вам ваша зараз професійна діяльність у офісі у вирішенні наукових проблем, чи наоборот?
2: Я, це так правда, я зараз з'являюся докторантом, пишу докторську свою працю, і я сподіваюся, що у вересні, один я оборонець вже, і став доктором наук, у мене політичних наук, допомагають мені, але мені подається, що не зовсім, це така більш академічна праця, і вельми цікаво зрозуміти, як європейська практика цієї юриспруденції працює. І я крохую мене тема по правах молоді, не тільки білоруський, а такий агульно-європейський. Звісно, цікаво, особисто, коли ти зустрікаєш білоруських студентів, а їх доволі, сказати, шмат. 3, може бути 4 чоловіки на групу буває, приходять. Там є крохи специфіка, тому що у мене і праця на англійській мові, і викладаю, я так само працюю викладчиком в університеті, так само на англійській, тому. І у мене тільки магістранти, така ж невеличка специфіка, але так, я живу в Познані і викладаю в Познані так само.
3: А, до речі, на якому ви написана ваша робота, на якому ви будете оборонятися?
2: Все на англійській написано, і оборонятися буде так само на англійській. Можна просто будь-кому заугодно, публікується, звичайно, дата, місце, і так, ну, це така європейська практика, тому що я, коли працю свою, зараз я вже дописав на один рецензію, там 4, звичайно, 5 чоловік з інших країн робить рецензію, і після ти там пару годин, по-моєму, 5 годин ти обороняєшся. Відкритий формат, хто хоче, приходить так.
3: А це трапив, до речі, у вашу роботу по молодзевих правах білоруський елемент?
2: Був білоруський елемент, тому що, коли я писав про активність молоді і те, що молодь робить, я включав у тим ліку працю до офісу, де я знаходився, де я працював 5 років. у беларускім нацыянальным моладзевым савеце рада. Я там быў міжнародным сакратаром, і мы ўпершыню ў гісторыі ў 20-м годзе падавалі альтэрнатыўную справаздачу ў ўраду ААН па правах чалавека. І толькі па моладзі мы рабілі такую справаздачу. Я таксама ўключаў пункт пра тое, што гэта вот такі унікальны досвід, дзе беларуская моладзь з'яўляецца актыўным чальцом, і тое, што мы паспрабавалі, і гэта дала якісь свой плён. Так, руская частка ёсць, на не ўся, але, канешне, бэкграўнд мы.
3: Ведаем, што ёсць такая практыка універсітэтаў друкаваць работы дактарантаў. Ці чакаць, што выйдзе ваша кніга пра моладзевыя правы як міжнародны падручнік?
2: Ёсць такая практыка, але я пакуль насамрэч не думаю пра гэта. Я думаю, што ў мяне ёсць адчыненае запрашэнне за універсітэт Оксфорда. Калі я абараню спарацу сваю тут, Польша, Познанне, то у мяне ёсць запрашэнне прыехаць з такой прэзентацыяй, такой па абароне, таксама ў Оксфорд і распавесці там. А пра кніжку, ну, падумаем. Ёсць, трэба ж займацца, і трэба сесці і час знайсці, а вось дзе яго знайсці з працай в офісе, там больш немагчыма. Я сам сябе здзіўляю, што здолеў дапісаць гэта там 300-400 старонак. Это было вельмі цяжка сам сябе.
1: Леонид Морозов, белорусский юрист-международник, эксперт по правах человека и молодевых правах, был международным сократором Национальной молодевой рады РАДА. После 20-го года долучился до працы, связанной с подтримкой белорусов и представлением их интересов на международном уровне. С липени 24-го года он является дарадцем Светланы Тихановской по правовых питаниям.

0: Значенні габрейських імена і пішіть своє на іуриті. Шостий фестиваль поміж віршами у Супраслі. У суботу 25 липня о 15 годині на Ринковій площі узнікне завулак поета. Перформативна постановка – заключна частка поетичних акцій під відкритим небом на вулицях Супрасля. Актери розвітаються з публікою фестивалю під відкритим небом віршами видатної поезії. О 20-й годині у театрі «Вершанін» почнеться спектакль «Бог не женський». У неділю 26 липня відбудеться фінал фестивалю. О 20-й годині у театрі «Вершанін» почнеться камерний концерт Юстини Стечковської. Мілостоцький осередок культури запрошує долучитися до акції «Лето у городі». У суботу 25 липня о 21.30 почнеться кінопоказ «Под відкритим небом». Побачимо фільм «Блиск діамента смерті». Показ відбудеться на площі Пірати Боком, що по вулиці Легіонової. У неділю 26 липня о 14 годині почнеться музична казка «Україні мумі троля» у італійському павільйоні у Палаці Браніцьких, а у випадку несприяльного надвор'я – у музичній кав'ярні «Фама», що по вулиці Легіонової. А в 18-й годині почнеться концерт трио Ірака Глика з уділом Хакіна Соси. Концерт так само запланований у італійському павільйоні у Палаці Браніцьких, а у випадку несприяльного надвор'я так само перенесеться у музичну кав'ярню «Фама». У суботу 25 липня у Білостоку ладять городський квест «Білосточок». Прийде він, відомо, у районі Білосточок. Можна буде познати знайомиться з історією і сучасністю цієї частки міста і виграти приємні призи. Початок о 11-й годині, місце збору на площі Ксянця Сопоцькі. Білоруський хаб «Нова земля» у Білостоку запрошує у неділю 26 липня на зустрічу з Оксаною Прус, яркою представницею білоруської культури у Білостоку, керівницею і засновальницею ансамбля народного танця «Вянок». Оксана Прус уже шмат годів активно заховує і популяризує білоруські народні традиції праз танець. Дякуючи їй, десятки людей у Білостоку і навоколі знайомляться з пригожістю білоруського фольклору, вучать традиційні і сценічні танці, відчувають дух білоруської культури і передають його далі. Буде можна довідатися про шлях Оксани у білоруському народному мистецтві, почути історію створення і розвиття ансамбля «Вянок», познайомитися з репертуаром колективу, задати питання і порозмовляти у неформальній атмосфері, довідатися, як долучитися до ансамблю. Початок зустрічі о 15-й годині у «Chill Time Club», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подгір.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім єсть усё: сустрече, расстанні, радость і боль, смерть і кохання.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: В офіційному часописі «Євразв'яз» опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супроць Росії і Білорусі. У його трапили некілька білоруських юридичних особ, серед яких Мазырський нафтоперепрацовчий завод. До гэтага часу под обмежування ЄС трапляв тільки один з двох білоруських МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановська подкреслила, що Мазырський НПЗ – це вельми наглядний і болючий приклад того, як помилки Лукашенки руйнують нашу економіку і добробит білорусов. До 22-го року Україна для гэтага предприємства була головною криницей прибитку. Білоруські бензин і дизель займали до 50% українського ринку. Але втягування Білорусі війну поставило крыж на гэтым напрямку. А продаж паліва в Росію, якое трапляє потім в російську армію, зробила Мазырський НПЗ так само і мети для воєнного удару, заявила Тихановська. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочно, гэта ускладняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмежоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Відома, санкцыі не азначаюць спынення працы заводу. Мазырскі НПЗ і цяпер арыентуюцца пераважна на рынкі, якія не далучыліся да еўрапейскіх санкцый, першую чаргу на Расію. Разом з тим ёсць і довготерміновые наступствы. Нафтоперепрацовка – технічна складаная галіна, якая патрабуе регулярнай модернізацыі. Калі доступ до заходнього абсталявання, программного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становіцца все больш обмежаваным, гэта поступово погаршае конкурентназдольність прадпрыемства. Мазырський МПЦ – один з найбуйнейших экспортеров України і значний плательщик податков. Любое погаршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супроць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Калі глядзець на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повелічить ціну той політики, якою проводить білоруський режим. Калі улади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію в війні супроць України, гэта буде місць для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями Лукашенко порадив громадянам Узбекистана їхати за великими заробками у Росію, бо в Білорусі у їх має бути інша місія.
2: Мовляв, покільки у цій центральноазіатській країні не хапає молока і м'яса, її громадяни можуть виробляти м'ясо і молоко у нашій країні, яка у свою чергу буде продавати продукцію в Узбекистан. Тому приїзд у Білорусь узбекських працівних мігрантів зв'язаний виключно з нарощуванням сільгоспвитворчості.
1: Після того, як країни підписали погоднення об супраці, 13 липня у Білорусь прибула перша група працівників з Узбекистана – 255 чоловік.
2: Щоправда, вони одразу вийшли у паблік з заявами про подман білоруського боку. Замість обіцяної $1000 їм збиралися платити 500.
1: Пройшовся Лукашенко і по білорусах, незадоволених приїздом працівних мігрантів з Узбекистана. «Ми нікого не будемо брати, але тоді нам треба упиратися і працювати», – заявив він, намікаючи на все те ж нешанцювання з народцем.
2: Як буде розвиватися ця історія, у ефірі Єврорадіо пофантазували головред стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Ведаєте, Олександр, з чого почалося сьогодні? У Олександра Лукашенка, от він прочнувся, працьовна раніця, з чого почалася?
4: І він... Утром мажу бутерброд, сразу мисль, а как народ?
3: Махчима такое так само.
4: І ікра не льется, не лезет в горло, і компот не льется в рот. Думаю, що було так.
3: Класика, звісно ж, я думаю, що таке було. Докладно був дзвінок в Узбекистан, тому що у його сябра Шавката Мірзійоєва, президента Узбекистана, сьогодні день народження. Як от ви думаєте, Олександр, як президенти, ну ладно, керівники держав, сформулюємо це так, віншують одно одного з днем народження, звичайно. З днем народження, там, поспіхов, здоров'я, да, пам'ятаєш, як бухнули в Мінську недавно, да?
4: І вот. Деньги були, да?
3: Да, і все вот это вот. Значить, що в Олександра Лукашенка відбулося сьогодні з Шавкатом Мірзієвим. Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня народжения, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталось после этой длинной...
3: Это день рождения – сумное свято, да, вот кажут. Еще один год прошел там, а не только тому. Нечто вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншаванне с днем рождения. Она была подобна на размову двух, я не веду, бизнес-партнеров, там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче,
4: я, и вот... я веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашенко. Перед тим, як він починає розмовляти, він там врубає Алегрову, видите, это, «З днем рождения, успехов, радости, веселья». І коли гэта адыграла, він каже, ну як? А гэты з другого боку мовчить. То, ти що, покрыўдзіўся? Мовчить. Слухай, ну не прыгожа з узбеками атрымалася, признаю. То говорить, ну і що ти повинен, що ти будеш робіць? Може, забереш? Ну нема у нас по $1000 на лицо. Мої скардзяцца, Витебскай області. Кажуть, дайте белорусам по $1000, они сами будут працевать. Он говорит, не могу, я их уже выписал отсюль. Коли они приедут, начнут расповедать, что там у тебя, так никто не поедет за тебе. Ну, далее размова про то, что они собираются робить, як они 255 человек собираются как бы уладковывать так, чтобы они не сбежали назад в Узбекистан.
3: Лезь так, только заробивши на зворотные квитки. Далее это будет непросто им заробить, потому что заробки, соправды, там не такие, на какие они различивали. Ну, цалком махчима, что так это размова. Мова і відбувалася, тому що у публічній просторі Лукашенко так само оправдується. Специфічно, звісно, вельми. От давайте ми поглядимо зараз кавалочок відео з наради по сільській господарці. Взагалі, нарада була по сільській господарці.
4: Ох, да? Там була така нарада.
3: Хоча і узбеки, цікаво. І узбеки, я яны таксама для сельскай гаспадарцы нам патрэбныя ў прынцыпе. Вось, ну давайте паглядзім, як сёння, як змянілася рыторыка, скажам. Зараз прыедуць узбекі, будуць працаваць тут класна, паднімуць нам сельскую гаспадарку. Вот што мы маем на 23 ліпеня.
5: Цэлая паднялась буря, ах, вот узбекаў бяруць. Я і не надо. Мы никого брать не будем, то-то нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков. Оказывается, як это сказать? Я вот не запомнил. Ну, короче, квалификованные узбеки потребны в Узбекистане.
6: Да неужто?
3: Ну вот... Дзіўна.
6: Сюрприз.
3: Вот, да речі, этом дуже адрозніваецца Узбекістан і Беларусь, атрымліваецца. Да? Якби кваліфікаваныя беларусы, якія живуть за межой в Беларусі, не патрэбныя. Мало того, там кожны дзень ліецца, якби, ад пропаганды сидіць там. Кваліфікаваныя узбекі сидяць в Узбекістане добровольно, в Беларусь не збіраюцца, едуць, атрымліваецца, ну, некія, я не ведаю, як бы
6: можем сказать некваліфікаваны.
3: Можем сказать некваліфікаваны. Вось, і не хочаце, не берыце, як бы кажа Лукашэнка, але тады працуйце самі. І гэтай рыторыцы гадоў, ну, 10. Вот это вот распранацца і працаваць, вот сейчас было, упірайцесь і работайце, да? Ну, это уже настолько заезжено. А вот все не упираются и не работают.
6: Я
3: да?
6: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да. Земля белорусская не сприяя тому, как принять упор. Да? Ну, у это я не верю. Белорусы працавитые люди. Вось, упираться нема кому. Вот есть такое тлумачение. Тому, что Лукашенко каже. Витебская область, Гродненская область. И далее так. Да и у Вогуле... Во всех областях, как бы, у нас проблема.
6: Глядите, по-перше, белорусы упираются. Вот только это была, нарада была вельми цікавая, скажу. Але мы с вами зараз занимаемся тем, я себя трохи чалом отшиваю, потому что мы занимаемся интерпретацией того, что кажется, что у голове у Лукашенко.
3: Ну, да. Трохи за... В этом жанре есть король.
6: Конечно,
3: и есть жалкие подражатели.
2: Дык што там з мігрантамі з Узбекістану? Працягваюць Александр Кныровіш і Павел Свярдлоў.
6: Так вось, беларусы упіраюцца. Як упіраюцца? На гэтай нарадзе было сказана, што толькі жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 п'яных каўгазнікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт так не бярыце, так навучыце, там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашэнка, як Афанасій Нікіцін ці Марка Пола, ідзе за тры мора, такі, доўга ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
6: Далёка ідзе.
3: Я б сфармуліраваў так.
6: І прыходзіць туды і кажа, што ў вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзей. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць, але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. І таму ён кажа, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, ці ж не ведаюць?
3: Ну, правильно.
6: Я правду, яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не, ну, как бы, не ведаюць, яны не заматававаныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны выконваюць
6: гэты загад на
3: адвалі.
6: Адвалі. Добра, дзякую, Павел.
3: Александр, я завжди готова.
6: І гэты узбекі, зімбабвійцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты адвалі, адчуваюць некую дисонанс паміж тым, што кажа Лукашэнка, кажуць яго падначаліны. Так? І калі яны гэты дисонанс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць, Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не берыце. Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтвам асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але ну, танцы з бубнамі, паказательна гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І ну, што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абіцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, ну, сколькі-то. І, ну, мы можам казаць, зараз уже упэўнены, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Ну, не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-руску. Да. То бок меседж был накіраваны. Да, Слава Камісаренко недавно распавядаў пра канцэрт у США нейкі, дзе сабралося шмат беларусаў. Ён казаў, што вялікая зала, 700 чалавек, і ён так размаўляе заўжды, і ён кажа: "Ну адкуль вы ўсе? Давайте на раз, два, три скажем кожны свой город, адкуль вы приехали". І ён чакае, што там будуць розныя гарады, і все такія: "Гродна". Слава Комиссаренко такой: "А что здарылся?" Причем такий город, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, ну, великий, але не вот не метрополия, да. И ему зала кажуть: "А ну вот пара человек приехала, пара семей".
6: Так, и подтягнули.
3: И это, и кажут: "Тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем", как бы, да. Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да, пара человек приехала, и такие: "Не". Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, как до тебя приехали з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Mm-hmm. Не з Німеччыны, не з Кітая, да? З Узбекістана. А каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што націсне там Узбекістан на узбекаў, да, скажа: "Сідзіце пад плінтусам, прыехалі, працуйце", але звольнілі ж амбасадара Узбекістана ў Беларусі.
6: Які не вырашыў праблему.
3: Не вырашыў, да, не забяспечыў, як бы, да. Вот на каго спусцілі, як бы, всіх сабак, як кажуць, да. Вось, вот імідж бежыць просто наперадзе чалавека, да?
6: Не так шмат засталося краін, дзе нас яшчэ не ведаюць. Так вось, ну, ведаеце, я бы тут заважыў значна больш глабальную з'яву. Лукашэнка уяўляе сябе краіну па-іншаму, чым беларус, чым яна ёсць у рэчаіснасці. Я нагадаю, што Лукашэнка лекары зарабляюць па 10 тысяч рублёў. У галаве ён пабудаваў сацыяльную паспяховую краіну. І калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца наверсе, ён даходзіць да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, ведаеце, наверсе ён такі жорсткае такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, ведаеце, такі
3: шерсть.
6: Ну, как бы, ну, с хлопка, с бавоўнін, ведаць, такая вата. Ён такі ватны далітае, і людзі яго не выконваюць. А Лукашэнка ўпэўнены, што выконваюць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. Ён, ведаеце, вось калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаць з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць не такой, як яна ёсць. І гэта, канешне, замінае. І как бы калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, канешне, бачыць гэта, потым так і забываецца праз тры хвіліны. І зноў кудысь яшчэ: "А вось тут у нас гэта абосраныя каровы". Якраз.
4: і займається.
1: Олександр Кнервович і Павел Свердлов, як звичайно, підвели виніки тижня на Єврорадіо і розібрали тему Лукашенки і мігрантів з Узбекистану. Як довго вони протримаються у Білорусі?
7: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далі у програмі «Єврозум».
1: З якою метою Україна працягує атакувати Вайлдберрис?
8: Для України ці удари важливі, тому що вона жадає принести цю війну в Росію. І вона жадає, щоб цю війну відчули звичайні російські громадяни, які, може, і політикою особливо не цікавляться.
2: Чи зміниться політика США відносно Білорусі з сходом Криса Сміта?
9: Пропоную тут не спекулювати. Осторожно ставиться, безумовно, але ж оптимістично.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

зараз ми не одні. Ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готові заспівати разом?

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почуть на сайті rac.com. По всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гети час криху подробязні про надворі розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 25 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область поніженого атмосферного тиску і неустойлива повітряна маса. Чекається в обличне з проясненнями надвор'я. Уночі в особних районах і днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогнозуються навальниці, уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер переменних напрямків ночі слабий, днем умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від 21 до 25 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 26 липня на большей части краины заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с территории Польши на заходнюю полову Беларуси чекается перемещение системы фронтов. Чекается переменная облачность, переважно без опадков. В ночи и раннице местами будет назираться слабый туман. Ветер паўднёвай чверти слабый до умеренного. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем чекается от плюс 23 до плюс 28 градусов. Вот такой надворье нас дороженькие чекает тягом ближе шага уикенду. Робіце виснови, калі будете планувати своє перемешкання. Гурт Лінкінг Парк з однім з найлепших своїх треків «What I've Done» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радіо Рація.
1: Міністерство внутрішніх справ України признало проблему білорусів з пашпортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвещений додатковий збор на літнік для дітей політв'язнів у Біловежській пущі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як холодна вода впливає на наше страхування і організм чоловіка. Чому за такою темою звернувся сьогодні? Справа в тим, що неузабаві синоптики знову прогнозують другу хвалю аномальної спякоти у гэтым летом. А ми вже, погодіться, призвичайлися з допомогою холодної води утоляти свою смагу. І ось, каб позбегнуть спазму, уздуть головного болю у спякотні дні, у доктори раять відмовитися від ледяних напоїв. Чому? Вельми просто. Медицинські експерти тлумачать, занадто холодні напої шкодять страхуванню, викликають головний бой і не зусім не поскарають похудання. Як менавіто холод впливає на страхування? По словах лекара Даніела Немета з університету Земельвейса, вельми холодні напої здольні часово заповольнювати працю страхуника і кишечника. Із-за прозрезки перепад температур у некоторых людей узникають неприємні симптоми. Это уздуття живота, отчування тяжару, тіна, нават спазму. Асабліва часто з гэтым сутыкаюцца ты, у каго дыагнаставаны синдром раздражненага кішачніка, альбо падобная реакція магчыма і ў зусім здаровага чалавека, калі выпіць шмат ледзяной вады за кароткі прамежак часу. Головний боль і мігрень можуть вашими сподорожниками так само стати. Людям, схильними до мігрені, варто бути особливо осторожними. Резке остудження нервових кінчатків у горлі здольно спровокувати моцний головний боль чи навіть повновартісний приступ. Окрім того, у групі ризики знаходяться діти і пожилі люди, чий організм вострей реагує на температурні контрасти. А ось якої температури повинна бути вода, запитаєтеся ви. Спеціалісти рекомендують віддавати перевагу про холодній воді. Оптимально лічиться температура каля 16 градусів. При гэтым адмысловцы адзначають і ледяная, і вода, і покайовая температура вода однолькова ефективно спаталяють смагу і підтримують водний баланс. Ніякої переваги в вільгатненні організму у ледяної води нема. Після інтенсивної тренування, коли тіло моцно розігрето, резкий температурний удар у мінус так само не пожаданий. Лепш почекати кілька хвилин перед тим, як зробити глиток. І ось одвічне питання, чи допомагає ледяна вода схуднеть. Існує популярний фільм об тим, що вживання менавіта холодної води примушає організм спалювати більш калорій на її согрівання. Спектр підтверджують і попереджують, енергозатрати справді відбуваються, але вони настільки мізерні, що ніяк не впливають на реальну вагу. Один спосіб, яким вода допомагає контролювати масу тіла, це наповнення страхуника. Достатковую кількість вадкості допомагає хоча й відчути ситость, але цей ефект залежить виключно від об'єму випитої води, а не від її температури. А ось достатковое споживання води може значно знизити ризику сердечно-сосудинних захворювань і проблем з суставами. Це стверджають 100% адмисловці і медичні спеціалісти. Таким чином, дороженькі, не треба чекати, покуль у льодовні ваша водичка наляжиться, каб заповолити і спаталити свою смагу. Можна піти водичку температури покайовий і спасатися таким, рятуватися менавіта чином. І я думаю, що другая хваля спякота нам не буде страшная, так як принамсі була страшная першая літерально місяць тому. Ну, а наступний трек, наступний гурт ви познаєте з перших нот, казав неколі знакомитий відовця популярної передачі на телевізії Pink Floyd, Another Brick in the Wall, протягує наш вечоровий ефір.

0: украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так или иначе, у многих залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, возможно, помылки, показывает суд змагання с перевзыходящим ее шматкроть ворогом. За гэтыя амаль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, в первую очередь у плане узброения. Але зрозуміло, што гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Привітання. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що... Хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
2: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати

0: насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
0: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
0: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. В відкритих джерелах на розробку ракет для «Петріот», останньої ракети «ПАК-3», Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не востаннє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Петріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку у слову теперішнього американського президента? Бо ми відаємо, що, ну, воно таке доволі волатильне.
0: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ну, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тобок, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
0: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: Тобок, поки що, ну, так скажемо, радуватися ось гэтому обіцянню, ну, зарано, по меншій мірі.
0: Так, тому що, ну, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, ну, мабуть, сотні ракет «Петріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, ну, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одною з останніх доволі сумних для України подій, ну, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки гэта смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
0: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, ну, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тобто на це повпливала виключно внутріамериканська політична повістка?
0: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних причин я не бачу.
1: Ну, а що дотичиться стосунків поміж Трампом і Зеленським? Ви вже згадували, що вони подобні один до одного, але тим не менш, ось такого накала жарстів, якого ми назирали у лютому минулого року, ну, вже немає, більш за год, і Трамп не повторює, що Зеленський не має на руках карти і все таке. Ось у гэтага наратива вже не чувати. А чим це свідчить?
0: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Я ще одним з виніків саміта стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Це вельми моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонської домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, коли сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостійно визначати характер і об'єм допомоги той країні, яка підверглася агресії.
0: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: Тому сенсу, по великому рахунку, ось практичного у гэтай демонстрації, у гэтым підтвердженні прихильності принципу колективної оборони, ну, нема.
0: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і в цьому дочиненні у мене буде вельми таке провокаційне питання. А чи можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день – це збільшого такий паперовий тигр?
0: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
0: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету, власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь... унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: Тобто, гэта больш такое, може бути на перспективу, нейкае такое добрае пачынанне, чым на цяперашнюю патрэбу Україні у супрацьпаветранай абароне.
0: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди деякі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а деякі, наприклад, Болгари, як ми літерально надовгі почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучення у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
0: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це, ну, це коаліція добрих намірів, але яка не має реально предметного конкретного впливу.
1: Тобто практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
0: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це, ну, це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді вони створюються? Виключно, каб, ну, потратити гроші податкоплатників?
0: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
0: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, ну, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але, ну, розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
0: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості, тобто досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки взагалі велика ймовірність того, що Росія пойде на такі дії?
0: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
2: Про українську призму.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Пошоботи правоборонці Amnesty International закликали влади Польщі спростити правове становище білорусів. Конференція «Нова Білорусь-2026» пройде у початку жнівня у Варшаві. Картини білоруських мастаков покажуть у Вені. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лєвська. Дочекаємося разом.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Качовут и правоабаронцы Amnesty International закликали улады Польши спростить правовое становище белорусов. Конференция «Новая Беларусь-2026» пройдет в початку жнивня у Варшаве. Картины белорусских мастаков покажут у Вене.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Былы беларускі палідзняволены Анджэй Пачубут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць законадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць термін діяння польських проїзних документів, які видаються замість національних пашпартов, як мінімум до 3 років. Тепер їх видають на 1 рік. Замацавати відповідні норми у законі замість їх регулярного подовження постановами Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а так само урегулювати статус дітей білорусів, які народилися у Польщі і не мали документів. Я не міркую, що прем'єр-міністр країни Дональд Туск може зробити реальні кроки для досягнення цієї мети. У Варшаві 9 жнівня пройде мероприємство, присвячене годовині президентських виборів у Білорусі 2020 року. У програмі виступлення представників демократичних сил Білорусі і культурна частка. Окремо того, у цей ж день буде протягуватися і конференція «Нова Білорусь-2026», яка почне 7 жнівня. Долучаться до гэтых падзеяў і былыя палідзняволеныя, распавядае суарганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
4: На вялізных шэсцях палітвязня вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, тому што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказаць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіць. Іншая справа на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на конференции наша ассоциация довольно-таки велизной колькостью представлена.
3: Вечеровое мероприемство у Варшаве 9 жнивня запланировано на 18 часов каля помнику Миколаю Коперніку. А у початку жнивня у столице Австрии открыется международная выстава «Белорусские мастаки у выгнанні», якая об'єднає творців, які вимушено покинули родиму. У експозиції будуть представлені живопіс, графіка і інші праці, присвячені пам'яті, свободі, ідентичності і досвіду життя у еміграції. Серед удільників і організаторів – білоруська мастачка з Беластока Тетяна Савіч.
5: Гэты проєкт узнік, каб допомогти тим мастакам, які були вимушені покинути Беларусь, засталися без своєї праці, так скажем, бо ім'я згублено, бренд згублен, усе треба було починатися спочатку, хтось пішов на заводи працювати, хтось там ще кудись. Ну, я сама опинулася у такій ситуації, що не було грошей.
3: Тетяна розповідає про особливості таких експозицій «Білоруські мастаки у вигнанні».
5: Третя буде вистава. Ми першу робили у Прагі, у центрі Прагі. Друга була у музеї Яна Павла II у Кракові. І ось зараз ми рихтуємо виставу у Вені, у центрі Вени. Це усе з допомогою костьола, бо костьол нас підтримує. У нас є письма підтримки 32 кардиналів усього світу і так само слово від Папи Римського у підтримку нашого проєкту.
3: Познайомитися з творчістю Тетяни Савіч можна не тільки у Вені, але і у Беластоку. На пляцовці білоруська хаба «Нова земля» дійнічає постоянна експозиція її праць, де наведники могут убачить картины мастачки и ближе познайомиться с ее творчим светом. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 ліпеня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня выдатнага настрою сім жадае беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, можа быць, працуе, альбо проста дабіраецца да пункта прызначэння. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Гурт Моцарт з песняй «Карма» ўжо працягвае наш вечаровы эфір. Далей нас чакаюць у радай куліса гурты «Юту», «Друга Ріка», «Лей Бонік», «Джо Кокер», «Юзарі» да іншыя зорны выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, яны асабіста вам абавязкова раскажуць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кромкаво.
1: Міністерство внутрішніх справ України признало проблему білорусів з паспортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвішений додатковий збор на літнік для дітей політв'язнів у Біловірській пущі. Про це і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Варто дочекатися.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных справ Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: До 4 жнівня громадяни Беларуси и іншія замежники с часовым видом на жыхарства в Украине повинны подтвердить законность своего знаходжання або обменять документы. Однако частка беларусов не может этого сделать праз отсутность дейного пашпорта. МОЗ Украины признала проблему и поведомила про подрыхтовку законопроекта для тех, кто не может отрымать або обменять документы праз дзеянні режиму Лукашенки. Каже керовник громадского объединения «Белорусская супольность Украины» Алексей Францкевич.
4: Влада, министерство признали и ведают эту проблему. Важно, что это блестя не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, який уже накерован в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус інших беларусов.
3: При этом, поводле Алексея Францкевича, новый законопроект худшей за все не будет разгледжаный до 4 жнивня. Тому беларусам, якія не могут подтвердить свой статус праз проблемы с пашпартом, уже теперь треба шукать іншие законные шляхи заставаться в Украине.
4: Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, они идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили категории белорусов, которые преследуют по политическим преследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус утекача.
3: А вот для представников белорусских организаций в Украине проблема подтверждения легализации в Украине до 4 жнивня тысячи граждан Беларуси, которые живут в Украине и не могут отримать новые паспорты праз обмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла Берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указано, что судимость ягоная не погашенная. Паводле инициативы «Христианская Вися» Алексей Пыцько, православный святар родом з Лепеля, служить у Пинской епархии, разом с жонкой гадуя 5 детей. А фонд «Краина для життя» объявил сбор сродков на летний лагерь «Зубровые стежки» для дзяцей, сем'яў беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла и харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається до 11 до 13 градусів тепла, буде облачно, синоптики прогнозують невеликі дожди. Температура повітря завтра днем складе 22 до 24 градусів со знаком плюс, чекається облачне надвор'я, синоптики істотних опадків не прогнозують, атмосферний тиск істотно не зміниться. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзён з бородой». Я, Кирилл Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося у понеділок, 27 липня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Бородой.
5: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 липня. Тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Іу Дютей, Крістін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Іу Дютей, французский спевак и автор песен, скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестре на органе. Потом хлопчик научился играть на гитаре и бачил себе у будучине эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую пісню, початковець притягнув увагу публіки і критиків.
6: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un